0: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: būsim pazīstami. EHR Latviešu hiti. Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: σου χίτι.
1: Just un Krisi. Bezrūpības pietura.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
8: Jau jauko šodien. Mēs pirmājam.
9: Kāda sardzīvā, kas būs dienas?

0: būsim draugi. EHR latviešu hiti.
1: Grēta, tikai vienu dēļu.
2: Citu plānos esam tikušies. Vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies. Svešās balsīs esam

0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
9: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
10: Čau, te gads ir no mesa.
9: Te Algarai

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Raimi, tu nekada vairs nebūsi laimīgs. Raimi, tu nekada.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čāvinieks! Te Ozols!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: 15% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Jusk.
3: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Pirmajā vietā augstumā regulējums rakstāmgals Luntoft. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EH.

0: nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ielicis pirmajā vietā.
1: Pieslēdzies EHR latviešu hīti top 20 piekdienās divos.
0: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 7 un 29 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Klausies savējos!

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā – Fomins un Klejs. Dziesma par laimi. Nekā, kad nav vairs nekā. Back to City. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Skola sauc?
12: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
11: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
12: Lielā skolas izpārdošana.
11: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
12: Tikai 99 eiro.
11: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
12: Viss skolai ar super cenām.
11: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
12: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
13: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
15: kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED luktori patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā Mūd zvaigznīte. Spīri spoži tā kā zvaigznīte spoži spīri. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
4: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Flow up!
2: Flow up!
5: Flow up!
2: Flow up! Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Pēc divu suņu uzbrukuma pastaigā izvestajiem bērnu dārza audzēkņiem Carnikavā suņus būtu bijis liederīgi izņemt no mājām uzreiz un pēc tam lemt par turpmāko rīcību. Tā aģentūrai Leta pauda Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore. Viņa uzskata, ka šī situācija diemžēl ir sekas sabiedrības ilgstošai iecietībai pret saimniekiem, kuri pieļauj savu suņu klaiņošanu. Bet kā sociālajos medijos pavēstījis ministru prezidents Andris Kulpergs no apvienotā saraksta, Zaļo un Zemnieku savienības politiskajā pārraudzībā esošajai zemkopības ministrijai ir jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušu suņu turēšanas režīmu. Saistībā ar suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā ir sākts krimināla process. Valdība otrdien 8. septembrī lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Lēmuma projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. Gada rudenim. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai. Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīru. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka mājokļa platība būtiski ietekmē viņu lēmumu par bērnu ienākšanu ģimenēm. Līdzīga aina vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Kā liecina starptautisks pētījums, būtiska ir arī iespēja dzīves telpu pielāgot pārmaiņām. Bērnu ienākšanai ģimenēm, brīdim, kad bērni sāk patstāvīgu dzīvi, darba paradumu maiņai vai citiem dzīves apstākļiem. Bonova Latvija norāda arī, ka līdz ar svārstīgajām energoresursu cenām un dzīves dārdzības pieaugumu pēdējos gados tirgu augusi interese par kompaktiem dzīvokļiem, kuros salīdzinoši nelielā platībā iespējams nodrošināt ģimenē nepieciešamo istabu skaitu.
2: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojumi ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, sveicieni! Te prāta vēra!
2: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.
3: Zvaigznīte

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties!

0: Turpinājumā Sadenlaiks Laikmets
1: Jauns laikmets pieklīdis pie mavs ieroķis un būtās
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās Līdz 21. Septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim garņie dažādi veidi 400 ml 50% atlaide Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
3: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tā

0: 104.
1: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
2: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
3: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.

0: pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā

0: Pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadelas C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadela LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Carnival Youth Alvas Zaldātiņa.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
7: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
12: Jau 18. un 19. septembrī Piķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krašņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Piļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
13: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojumi ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: 8:52.

0: Turpinājumā Kato, ko man putni ēd?
1: Te Intriša. Ziniet, ka

0: biznesa idejām ienācis sefinance.lv. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Pēc divu suņu uzbrukuma pastaigā izvestajiem bērnu dārza audzēkņiem Carnikavā suņus būtu bijis liederīgi izņemt no mājām uzreiz un pēc tam lemt par turpmāko rīcību. Tā aģentūrai Leta pauda Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore. Viņa uzskata, ka šī situācija diemžēl ir sekas sabiedrības ilgstošai iecietībai pret saimniekiem, kuri pieļauj savu suņu klaiņošanu. Bet kā sociālajos medijos pavēstījis ministru prezidents Andris Kulpergs no apvienotā saraksta, Zaļo un zemnieku savienības politiskajā pāraudzībā esošajai zemkopības ministrijai ir jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušu suņu turēšanas režīmu. Saistībā ar suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā ir sākts krimināla process. Šā gada 2. Ceturksnī 4200 bezdarbnieku darbu bija meklējuši 4 gadus un vēl ilgāk, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Kopumā valstī jūnija beigās Latvijā bija 66000 bezdarbnieku, vairums no tiem jeb 21000 darbu meklējuši 3 līdz 5 mēnešus, vēl 18000 1 līdz 2 gadus. Reģistrēts bezdarbnieka status nozīmē, ka persona ir oficiāli atzīta kā bez darba un meklē darbu. Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ilgāk kā 8 mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas. Rudenī slimību profilakses un kontroles centrs īstenos izglītojošu nodarbību ciklu Ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni, lai veicinātu bērnu izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un palīdzētu veidot veselīgus ikdienas paradumus. Programmā plānots īstenot vismaz 240 nodarbību, kurās piedalīsies vismaz 4300 bērnu no 30 izglītības iestādēm. Programma izstrādāta arī kā SPKC metodiskais atbalsts izglītības iestādēm, lai pedagogiem būtu pieejami praktiski un bērnu vecumam piemēroti materiāli tēmas patstāvīgai apguvei.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Dons, medus pots.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Atpakaļ uz priekšu!

0: spēks uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:29.
3: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lēmts kopā būt.

0: EHR Latviešu hiti. 3 mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Subscriptum troksnis.
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piektdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Jusk.
3: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Otrajā vietā Spilvens Not Today. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu!
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Čau, te Intriša! Ziniet, kas

0: atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: Latviešu hiti.
5: Intars Busulis. Zīmēšana.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā mūd nepieradinām.
2: Viņa iespējams nav mana, viņa noteikti nav tava.
3: Dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Flow up!
7: Flow up!
4: Flow up!
7: Flow up!
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: Valdība otrdien 8. septembrī lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Lēmuma projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. Gada rudenim. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai. Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīru. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Rudenī slimību profilakses un kontroles centrs īstenos izglītojošu nodarbību ciklu, ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni, lai veicinātu bērnu izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un palīdzētu veidot veselīgus ikdienas paradumus. Programmā plānots īstenot vismaz 240 nodarbību, kurās piedalīsies vismaz 4300 bērnu no 30 izglītības iestādēm. Programma izstrādāta arī kā SPKC metodiskais atbalsts izglītības iestādēm, lai pedagogiem būtu pieejami praktiski un bērnu vecumam piemēroti materiāli tēmas patstāvīgai apguvei. Šā gada 2. ceturksnī 4200 bezdarbnieku darbu bija meklējuši 4 gadus un vēl ilgāk, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Kopumā valstī jūnija beigās Latvijā bija 66 tūkstoši bezdarbnieku. Vairums no tiem jau 21 tūkstotis darbu meklējuši 3 līdz 5 mēnešus, vēl 18 tūkstoši 1 līdz 2 gadus. Reģistrēts bezdarbnieka status nozīmē, ka persona ir oficiāli atzīta kā bez darbu un meklē darbu. Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ilgāk kā 8 mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļa zīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
2: Starp zēm.

0: šeit tie, kas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 10:13.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

0: nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 10

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
0: Tumsa. Lai būtu tā.
3: Lai būtu tā, nejautā.
4: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešu servisā.

0: cilvēkiem.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
4: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Latviešu hiti.
2: Aminata un Sudden Lights. Atauzt rīts.
3: Nē,

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Karneval Youth un Fiņķis. Puķes.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai par super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka mājokļa platība būtiski ietekmē viņu lēmumu par bērnu ienākšanu ģimenēm. Līdzīga aina vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Kā liecina starptautisks pētījums, būtiska ir arī iespēja dzīves telpu pielāgot pārmaiņām. Bērnu ienākšanai ģimenēm brīdim, kad bērni sāk patstāvīgu dzīvi, darba paradumu maiņai vai citiem dzīves apstākļiem. Bonova Latvija norāda arī, ka līdz ar svārstīgajām energoresursu cenām un dzīves dārdzības pieaugumu pēdējos gados tirgu augus interese par kompaktiem dzīvokļiem, kuros salīdzinoši nelielā platībā iespējams nodrošināt ģimenē nepieciešamo istabu skaitu. Šā gada 2. ceturksnī 4200 bezdarbnieku darbu bija meklējuši 4 gadus un vēl ilgāk, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Kopumā valstī jūnija beigās Latvijā bija 66 tūkstoši bezdarbnieku. Vairums no tiem jeb 21 tūkstotis darbu meklējuši 3 līdz 5 mēnešus, vēl 18 tūkstoši 1 līdz 2 gadus. Reģistrēts bezdarbnieka status nozīmē, ka persona ir oficiāli atzīta kā bez darba un meklē darbu. Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ilgāk kā 8 mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas. Rudenī slimību profilakses un kontroles centrs īstenos izglītojošu nodarbību ciklu Ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni, lai veicinātu bērnu izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un palīdzētu veidot veselīgus ikdienas paradumus. Programmā plānots īstenot vismaz 240 nodarbību, kurās piedalīsies vismaz 4300 bērnu no 30 izglītības iestādēm. Programma izstrādāta arī kā SPKC metodiskais atbalsts izglītības iestādēm, lai pedagogiem būtu pieejami praktiski un bērnu vecumam piemēroti materiāli tēmas patstāvīgai apguvei.
5: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: EHR latviešu hiti! populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
14: Mēs esam grupa Rinderi.
15: Čau, te Grēta.
16: Čau, mēs esam grupa Subscriptum.
17: Karneval Youth un Fiņķis.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Mārmār, viss, ko gribu.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jānis Parks. Tie, kas divatā. Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Jūties savējos. Jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā viena.

pāris cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrinājumi. Tad mājas uzdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

0: iespējas mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV – ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: citi zēni. Suņi iziet ielās.
1: Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
2: Pieslēdzies EHR latviešu hīti top 20 piekdienās divos.
1: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.FM.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 12 un 13 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Ziņojumā. Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: savējie iekustina EHR latviešu hiti.
1: Mood.

0: Turpinājumā
1: Aija Andrejeva, Mazais princis.
2: Es tevi tik ļoti.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibank LV.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.

arī sportojot. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt,

0: Mārkus Rīva un Dināra Rudāne. Kamēr vien mēs esam.
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
1: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde

0: saistē IKEA. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trijāns Pērks.
1: Čau, sveicieni! Te ir

0: Laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mārta, kurš kuru?

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā latgalīšu reps – žārē gaļi. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: cilvēkiem.
1: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi.

0: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris.

0: EHR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā Laika suns. Tikai uz laiku.
3: Kas šis ir par laiku?
0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
4: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietālrunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietālruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai ar super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
7: Kopā ar Jusk.
8: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. Vietā – pusdienu krāsls Bistrup. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā – MESA. Pēc mums. Kopā pazudīs, rīs
4: ar mums. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
4: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laikaziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, te Singapūras satīns! Čau, mēs esam instrumenti!

0: pārējie pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:10.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā Reiks, Filipe Gabriela, Denīs Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Zinātkārajiem brilles ir te – Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Latviešu hiti. Es tak nevaru laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonadēļ ieliks pirmajā vietā.
6: Pieslēdzies EHR Latviešu hiti top 20 piekdienās divos.
5: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu EHR.FM.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vecrīga vilina, vecrīga, kādā sardībā, kas pēc dienas, kas tagad.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: raidījumā Labvēlīgais tips Omnibus. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Jau 18. un 19. septembrī Piķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krašņākās un gaidītākās sacensības – Nakts Rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi – pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Piņetes bijamas pidešu servisa kasēs.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai ar super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Turpinājumā Būk Ragana naktī. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Autobusu debesīs. Es

0: SKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Sadenlaits un Zeļģis. Jasmīns.
4: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
5: Kopā ar Jusk.
6: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 5. Vietā – datorspēļu krāsls Vojens. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmenu to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filmenu.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
12: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
13: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
14: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
15: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
16: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
18: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: latviešu hīti. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā!

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu

0: cilvēkiem. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas. Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Pēc brīža, pēcpusdienas draivs. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Very cool people, Dītars Busuls un Daniela Masa.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 26700 darījumu ar nekustamo īpašumu. Kopējai summai pārsniedzot 1,4 miljārdus eiro, tā liecina Lursoft apkopotā informācija. Būtiskāko lomu spēlē dzīvokļu segments un darījumi galvaspilsētām. Aplūkojot datus pa mēnešiem, izteikti iezīmējusies pavasara sezonalitāte. Lursoft dati rāda, ka gada pirmajos mēnešos nekustamo īpašumu darījumu skaits pakāpeniski audzis augstāko punktu gan darījumu skaita, gan finanšu apmēra ziņā sasniedzot martā un aprīlī. Galvaspilsētā reģistrēta teju trešdaļa darījumu. Pēc divu suņu uzbrukuma pastaigā izvestajiem bērnu dārza audzēkņiem Carnikavā suņus būtu bijis liederīgi izņemt no mājām uzreiz un pēc tam lemt par turpmāko rīcību. Tā aģentūrai Leta pauda Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore. Viņa uzskata, ka šī situācija diemžēl ir sekas sabiedrības ilgstošai iecietībai pret saimniekiem, kuri pieļauj savu suņu klaiņošanu. Bet kā sociālajos medijos pavēstījis ministru prezidents Andris Kulpergs no apvienotā saraksta, Zaļo un Zemnieku savienības politiskajā pārraudzībā esošajai zemkopības ministrijai ir jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušu suņu turēšanas režīmu. Saistībā ar suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā ir sākts krimināla process. Valdība otrdien 8. septembrī lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Lēmuma projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. Gada rudenim. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai. Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīru. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

kopā. Radio klausītāji, atkal jauns nedēļas sākums. Fenš stela, vai ne? Ai, tik daudz kas piedzīvots, tik daudz kas noticis atkal iepriekšējās nedēļas izskaņā. Un par to visu mums ar tevi jāparunā. Te Toms Barons, Radio EHR Latvijas šit un raidījums braucam kopā. Stundu iesākam, prāta vētra, esam un būsim.

ko par visu, secīgi pēc kārtas. 7. septembris ir klāt, nu redz Regīna un Ermīns šodien gabalē, tos lēmas vārdienā. Nu viss tas, kas jūs mājās šobrīd tiek svinēts, mēs kā vienmēr viss EHR komūnas vārdā vēlam izdošanos gan dzimšanas dienās, gan visos citos notikumos. Jā, nu diezgan jaudīgi piekdienā, prieks visus bija redzēt Lido atpūtas kompleksā, Krastielā, noskaidrojam pirmos 10 gada hits finālistus. Jā, par tiem mēs noteikti šodien daudz parunāsim un arī par to, ka šis ir tikai pusceļš, kurš noiets līdz tam mirklim, kurā mēs noskaidrosim, kura dziesma tiks kronēta, titulēta par gada hitu šī gada beigās un kurš tad tiks pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Tā kā daudz darām lietu arī būs viesi šodien. Šajā nedēļā mēs gan vēl bez viesiem un, protams, ar rītdienu lielais notikums radio klausītāji. EHR Latviešu hiti. Raidījumā braucam kopā. Toms Barons vairs nebūs viens, bet līdzās būs kāda skaista būtne, ar kuru iepazīstināju jūs pagājušajā nedēļā. Tā kā par to visu noteikti parunāsim. Nu, lai soks, Trijāns Parks, laika dziesmiņa ceļo pie tevis.

0: meita Agnes Rakovska. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Jā, nu redz kā, par to gada hitu runājot, tam param pam pam. Nu bija fēni, tiešām jūs visus satikt, gan mūziķus, gan arī tos, kuri bija atšāpojuši ciemos, lai paraudzītos, kuri tad tiks izvēlēti par pirmajiem 10 finālistiem. Un jā, jāteic, tādi bija vairāki, vai ne, gan Ancis, gan grupa Mood, gan grupa Music, kopā ar Tikašu Sakamu, gan Doja Celpo, gan Jūt, kas tur vēl bija kaut kaili, Atvara, Viktors Buntovskis, Smart Ritovu un Maršals. Es iespējams kādu nenosaucu no galvas, neatceros, un arī Audio Kvartāls bija sagatavojis īpašu mashup dziesmu salikumu, no tā dziesmām, kuras tad ir tikušas uz finālu. Draugi mīļie, ar to nekas neapstājas. Kā jau es minēju, pusceļš ir noiets, un tagad tas viss joprojām ir jūsu rokās. Kas jādara? Ir jādodas uz ehr.fm mājaslapu, un kā vienmēr sadaļā gada hits, arī līdz pat decembrim, katru mēnesi būs mēnešu balsojums ar 20 dziesmām. Jūs izdarāt savu izvēli, katru mēnesi šīs dziesmas nedaudz pamainās, kāda izslīd ārā, kāda pienāk klāt, nu un tad beigās, protams, būs fināla balsojums. Kaut kā tālāk, draugi mīļie, un tas viss kā vienmēr ir jūsu rokās, kā tagad, kā pirms tam, kā arī nākotnē. Un tikai ar jūsu palīdzību mēs varam noskaidrot, kur dziesma tad tiks kronēta par gada hitu. Varbūt tie būs jūtu grupas puiši, kas to zina, bet klausāmies.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Kā tev pašam sokās? Ir tā rudenīgā sajūta jau. Nu, sāk piezakties, vai ne? Vakar paliek vēsāk. Bet, jāteic, es atkal biju Ainažos. Sestdienā biju devies uz vasaras noslēgumu balli, un kā jau es tev iepriekšējā nedēļā stāstīju, ka šoreiz gan pasākums nebija gluži EHR latviešu hitu nokrāsās, bet gan... Radio superhits, jā, un liels prieks bija satikt arī kolēģi Egzda Beisu kopā ar Bungu, pavēlnieku ar perkusiju, pavēlnieku Latiševu, un tas viss pie Karstziņa notika pašā Ainažas centrā, un, lai gan tautas bija salīdzinoši maz, pakāpeniski tā mainījās, kad vairāk, kad mazāk, pasākums ārkārtīgi feins, un, jā, jāteic arī tā bija tā vieta, kur es tiešām sajūtu šo rudens smaržu. Labai kā tur būtu, nu, gan rudens, gan ziema ir parūpējusies par to, lai notikumu pasākumu un mirs guros tikties kopā man ar tevi, un arī jums ar jums. Noteikti tāda būs daudz, un noteikti mēs par to tev daudz un dikti stāstīsim. Draugi mīļie, ir pirmdiena. EHR Latviešu hit raidījums braucam kopā. Rīt līs lēnām. Nu, tā mums soli nevis sinoptiķi, bet tieši šajā brīdī grupa otra puse.

0: DHR latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Agnese un Ainars Mielavs. Tā,

0: Bank nevar laist garām tādu iespēju būt par vienu no pirmajiem, kurš uzzina, kā ir sakārtojies viens no svarīgākajiem dziesmu topiem latviešu mūzikā. Tāpēc turpmāk es Krivenčī pievienošos Kato, lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
1: Pieslēdzies EHR Latviešu hīti top 20 piekdienās divos.
0: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt. Kas tev pieder?
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
5: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kāds, ja ar sagvārdu atlidos pie mums, tā būs labsaņieba Artis Dvarionas, arī muzikāli jaunumi pēc ilgāka pārtraukuma, kā skan, to visu varēsim dzirdēt. Bet, jā, jāteic, ka tie nav vienīgie jaunumi šajā nedēļā. Arī ar rītdienu, jā, nu tad braucam kopā raidījumu, vadīs divas personas, gan Toms Barons, gan ļoti skaista dāma ar ārkārtīgi feinu balsi un arī dzied un spēlē ukuleli. Anna Krista pievienosies ēteram man šeit un katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Nu, tad varēsim ampelēties uz nebēdu, kā jau dzirdējāt iepriekšējās nedēļas ceturtdienā. Uztaisījām mazo pilotu iznācienu un man šķiet ārkārtīgi labi sanāca, bet to jau visu nākotnē vērtēsiet jūs, lai vai katru būtu ar rītdienu. Nu, tad prasam kopā raidījums šo divu personu sarakstā. Sarakstā. šo divu personu pavadījumā. Draugi mīļie, mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Tieši šajā brīdī izskan radio viļņos. Mesa.
1: Čau, te kāds sirva no Mesa. Un šis ir radio

0: Viegli iet. EHR latviešu hiti. 3 mēneši bez procentu maksājumiem. Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Polar Pilots. Tām ir jābūt tepat.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
2: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs.
7: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Jauns mēneša varonis Viāda degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar Viāda pluskarti vai Viāda Latvija lietotne sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru brioša stila maizītē. Viāda. Īpaši gardi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: 4:49 minūtes. Latviešu hiti,
4: Braucam kopā!
5: Jā, nu traki radio klausītāji. Atrast to pazaudēt to mantu birojā. Es te skatos un man sāk palikt bēdīgi. Jā. Nu, neko baigi neesat iesūtījuši. Kas par lietu? Vai tiešām viss palikuši tik atbildīgi? Vai kā tur būtu, zin, ka joprojām tas viss darbojās 2-5. 101-101, jā. Tā labā ziņa ir tā, ka ar rītdienu vēl gluži ne, ņemot vairāk, ka braucam kopā raidījumu vadīs gan ne tikai Tomas Barons, bet arī Anna Krista. Stāsies blakus mikrofonam klāt un runās ar tevi, bet ir padomā mums šāds tāds rubriks. Un es gribu aicināt tik vienu radioklausītāju izdomāt varbūt arī kādu interesantu rubriku radioēteram. Tu tiks apbalvots, ja mums tā patiks. Nu, varbūt, nezin, kāds humoristisks segments, nu, stāstīt anekdotes varbūt gluži ne, bet padomājiet par to 25. 101-101 ieziņojies WhatsAppā, par ko tev šķiet būtu feini uztaisīt mazo pļāpīgu dienas vai, nezin, vai divreiz nedēļā, raidījumā braucam kopā. Mūzika, tas ir tas, kas mums šajā mācību semestrī noteikti palīdz slīdēt sauri sastrāk.

Radio klausītāji, nu redz kā tā pirmā stunda, kā vienmēr pietuvojās izskaņai, ir laba lieta. Ņemot vērā to, ka balīti pamatīgs piekdien bija, svinot pirmos 10 finālistus gada hitam. Paldies ik vienam vēlreiz, kurš ieradās. Bet visi ieradušies darbā šodien. Tas ir foršs, skatos arī kā to smaidīgi caur studijas logu, ņemot vērā to, kā ar Krivenči abi kopā arī piekdien viņš šo pasākumu vadīja. Vai būs viesi? Redzu tur par plecu kāds ir. Tas nozīmē to, ka jūs to noskaidrosiet jaunā stundā. Un, protams, arī visas tās 5 dziesmas, par kurām visvairāk balsu saņemt šodien balsojot. Nu, tie, kas klausās EK Latviešu hit, izmantojot ehr.fm mājaslapu, tur var spiest īkšķi gaisā mirklī, kad skan jūs iemīļotā dziesma. Kā piemēram nākamā mjūzīk un atbalsts līdz pat stundas beigām, ja patīk spiet īkšķi gaisā. Un mēs tiekamies jaunā stundā.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai ar super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka mājokļa platība būtiski ietekmē viņu lēmumu par bērnu ienākšanu ģimenē. Līdzīga aina vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Kā liecina starptautisks pētījums, būtiska ir arī iespēja dzīves telpu pielāgot pārmaiņām. Bērna ienākšanai ģimenē, brīdim, kad bērni sāk patstāvīgu dzīvi, darba paradumu maiņai vai citiem dzīves apstākļiem. Panova Latvija norāda arī, ka līdz ar svārstīgajām energoresursu cenām un dzīves dārdzības pieaugumu pēdējos gados tirgu augusi interese par kompaktiem dzīvokļiem, kuros salīdzinoši nelielā platībā iespējams nodrošināt ģimenē nepieciešamo istabu skaitu. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 26700 darījumu ar nekustamo īpašumu, kopējai summai pārsniedzot 1,4 miljārdus eiro, tā liecina Lursoft apkopotā informācija. Būtiskāko lomu spēlē dzīvokļu segments un darījumi galvaspilsētām. Aplūkojot datus pa mēnešiem, izteikti iezīmējusies pavasara sezonalitāte. Lursoft dati rāda, ka gada pirmajos mēnešos nekustamo īpašumu darījumu skaits pakāpeniski audzis augstāko punktu gan darījumu skaita, gan finanšu apmēra ziņā sasniedzot martā un aprīlī. Galvaspilsētā reģistrēta teju trešdaļa darījumu. Šā gada 2. ceturksnī 4200 bezdarbnieku darbu bija meklējuši 4 gadus un vēl ilgāk, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija. Kopumā valstī jūnija beigās Latvijā bija 66000 bezdarbnieku, vairums no tiem jeb 21000 darbu meklējuši 3 līdz 5 mēnešus, vēl 18000 1 līdz 2 gadus. Reģistrēts bezdarbnieka status nozīmē, ka persona ir oficiāli atzīta kā bez darba un meklē darbu. Bezdarbnieka pabalstu var saņemt ilgāk kā 8 mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: pieci.
1: Studijā Kato. Jauna darba nedēļa ir sākusies. Sveiciens visiem pirmdienas pievakarē, 7. septembris. Kato kopā ar jums EHR latviešu hitos. Un tas nozīmē to, ka ir laiks apskatīt, kuras piecas dziesmas šodien iekļuvušas dienas top 5. Paldies visiem tiem, kuri ieradās uz gada hits izziņošanas pasākumu. Man šķiet, viss bija vienkārši lieliski. Mūzika, ēdiens, viss kaut kas labs un laiks patiesībā beigās jau arī nebija no tiem sliktākajiem. Tā kā viss mums izdevās, pirmie 10 nominanti ir zināmi un turpinās balsojums. Balsot var ehr.fm mājaslapā sadaļā gada hits. Bet šodien pie mums viesosies, pie manis viesosies EHR latviešu hitos grupa ar nosaukumu Galerijas. Tāpēc paliec kopā ar mani un ar viņiem mēs tiksimies pēc maza mirklīša. Bet sāksim mēs ar Zebreni un

0: latviešu hitu dienas top 5. Kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: EHR latviešu hitu dienas top 5 4. Pozīcijā Dons ar dziesmu Sirdsbals. Pēc maza mirkļa pie manis viesosies grupa Galerijas. Ja vēlies, un es ticu, ka tu vēlies uzzināt, noskaidrot, kas viņi ir, kā skan viņu debijas singles, tad pavisam noteikti paliec kopā ar mani. Trešajā pozīcijā Raum un dziesma Garas naktis, garas dienas. Tas ir tas, ko mēs tagad klausāmies un tiekamies pēc mirkļa.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 kopā ar JUSK – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Ehā, Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā šodien pie manis viesojas divi pārstāvi no grupas galerijas. Nesen šī grupa pieteica sevi pašmāju mūzikā. Maris Ķirsis un Markus Leikums šodien viesojas ēterā. Čau!
3: Čau!
4: Čau!
2: Prieks jūs redzēt!
3: Absolē!
2: Pastāstiet par to, kā vispār radās grupa galerijas, cik ilgi jūs kopā spēlējat, kur jūs satikāties visi?
4: Tātad mēs satikāmies, mēs pazīstamies jau kopš skolas laikiem.
3: Jā.
4: Visi trīs un esam spēlējuši kopā, bet dažādos ansambļos un nekad tā, ka visi trīs kopā. Un tad sanāca tā, ka mums radās pakāpeniski tāda ideja kaut ko virzīt radoši, veidot savu mūziku un tam līdzīgi. Un tad mēs uzrunājām Markusu kopā ar Kārli un tad mēs sākām darbu pie pirmajām dziesmām. Tas bija kaut kāds februāris.
3: Mēs uz demo, agri martā mēs ierakstījām kodus pirmos demo pie Maris mājās studijā.
4: Jā.
3: Bet jā.
4: Nu jā, nu cik studijā, manā bērnības guļamistabā, bet...
2: tas skaitās.
3: Ne, nu,
4: jā, kas tagad jau ir pārtaisīta, bet jā, un... Nu tā, nu mēs satikāmies, izdomājam to, ka mēs gribam veidot kaut ko un lēnām ķērāmies pie darba.
2: Kāpēc tieši galerijas?
4: Nu, tas nosaukums, protams, šodien tā padziļinātāk par to radošo procesu noteikti Kārlis varētu izstāstīt. Viņš ir tas, kam tie neironi saslēdzās
3: un
4: izveidoja to nosaukumu. Bija dažādi varianti, vispār ļoti ilgi nāca. Tas.
3: Mums baigi daudz bija, jā. Mums, man šķiet, ka tieši to grupas nosaukumu bija tāds visilgākais, tāda radošā cīņa. Mēs, man liekas, divus vai pat vairāk mēnešus kaut ko baigi centāmies, mēs tur baigi cīnījāmies, bet jā.
2: Kā jūs raksturot savu mūziku?
4: Manuprāt, ir kaut kas, ja liek žanrā, tad liktu uz... Nu, tā pirmkārt tā ir pop mūzika, un tur ir arī kaut kāds indie rock pazīmes. Protams, šobrīd mums ir ārā tikai viena dziesma, bet top jau citas diezgan aktīvā radošā procesā, un daudz kas jau ir tapis arī. Nu, tādēļ es varētu teikt, ka tas jā, nu, tas ir kaut kāds pop rocks ar indie iezīmēm, tam līdzīgi.
2: Kas ir tie jūsu iedvesmi savoti? Nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem ārzemju izpildītājiem?
4: Ja mēs skatāmies uz ārzemju, es vairāk skatos uz iekšzemju...
3: Pašmājām.
2: Wow!
4: Jā,
2: tas gan ir interesanti, jo parasti, kad es uzdodu kādam šo jautājumu, tad visdrīzāk, ka tie ir kaut kādi ārzemju izpildītāji. Labi, iekšzemju izpildītāji.
4: Iekšzemju izpildītāji. Nu, man ļoti patīk grupa Kaut Kaili. Nu jā, nu, protams, ir, kas tagad ir uzlikuši ļoti augstās virsotnēs ir Sadnelaits, kas man arī saistīja jau kaut kādu laiku. Nu jā, nu tās būtu tās galvenās iedvesmas.
2: Mēs tagad pievērsīsimies EHR Latviešu hitu dienas top 5 otrajai vietai un aicināšu jūs to arī pieteikt. Pēc tam mēs atgriezīsimies atpaļ ēterā, tad mēs apunāsimies par jūsu pirmo izdoto debijas singlu Nogrimt vasarā.
4: Šīs dienas otrā vieta
3: – grupa Laika suns.
4: Vasara zem koka.
2: Aiziet, lai skan. Un pēc tam mēs nogrimsim vasarā. Tā izskatās dziesma Nogrimt vasarā. Par to apunāsimies pēc mirkļa.
1: Dziesma numur 2.

0: Top 5 kopā ar Jusk. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
1: Grupa galerijas šodien viesojas EHR Latviešu hitos pirmo reizi. Grupa nu pat varētu teikt radusies, apvienojušies ir puiši Maris Ķirsis, Markus Leikums un...
2: Kārlis Mūrnieks, mūsu basģitārs.
1: Sveiciens viņam, viņš atrodas Toskānā?
2: Jā, viņš atrodas Toskānā. Itālijā, Saulēnijā. Cerams, ka brauks atpakaļ kaut kā.
3: Cerams, jā. Uzsvin dzīvi.
1: No.
2: Tur jau izstījās no viņa bildēm, ka tik smuki, ka varētu jā. Palikt.
1: Es domāju gan.
3: Iesakņoties,
1: es domāju gan. Tur labs ēdiens arī. Nu tā. Nu labi. Bet mēs esam šeit, EHR Latviešu hitos, tepat Rīgā, Krasta ielā 44. Mēs aprunāsimies par jūsu dziesmu ar nosaukumu Nogrimt vasarā.
2: Kā dziesma radās? Neatceros, jo tas bija ar vairākām dažādām dziesmām.
3: Tas bija, jā, ar dažādām dziesmām, ar vairākiem piegainiem un tāds pakāpenisks process.
2: Jā, jo mēs veidojām no sākuma, ka mēs gribam kaut ko vairāk, mēs netaisījām tikai vienu dziesmu un uzreiz, no šis būs tas, ko mēs virzam. Mums bija tā, ka mēs gribējām pastrādāt pie tāda lielāka apjoma un tad saprast, nu kas būtu tā loģiski kaut kādam tam mirklim, kad tas viss vispār aizies. Jā, nu tad mēs izvēlējāmies to un tad mēs pastrādājām, neatceros. Nu droši vien pirmās tās saknes tam arī bija kaut kad ziemas beigas, pavasara kaut kāda parādīšanās tas laiks.
1: Kādi ir jūsu tālākie plāni kā grupai galerijas?
2: Nu tālākie plāni, nu ir viens tāds plāns, pie kā mēs tagad strādājam.
3: Aktīvi,
2: jā. Protams, negribas neko piesaukt, negribas neko tā, tāpēc varbūt tālāk nestāstīšu. Nu droši vien tās ir nākamo dziešanu tapšana, tā to varētu nosaukt, jā.
3: Jā.
2: Radīšana.
3: Šobrīd pie tā arī aktīvi strādājam un veltam tev daudz laiku. Tā
2: kā, jā.
1: Kādai sajūtiņai klausītājiem ir jābūt klausoties šo dziesmu?
2: Tas ir stāsts par, jā, nu, par tādu vasaras aiziešanas, atvasaras sajūtu. Es varētu to dēvēt par atvasaras sajūtu, jā.
1: Cerēsim, ka mums arī atvasara pienāks. Kaut kas jau tur rādās kaut kādi tie grādi.
3: Tuvojās, jā.
1: Ka būtu varbūt okei. Okay. Nu, cerams, ka mēs jā, vēl septembrī drusku padzīvosimies tajā labajā laikā. Teikšu jums paldies šajā pēcpusdienā. Maris Ķirsis un Markus Leikums viesojas divi pārstāvi no grupas galerijas. Sveiciens trešiem pārstāvim Saulēnajā Toskānā. Lai viņam tur labi iet un gaidīšu jūs viesos ar kādu nākamo dziesmu. Bet tagad mēs klausīsimies grupu galerijas un Debijas singles Nogrimt vasarā. Paldies jums!
2: Paldies!
3: Jā, paldies!

0: Musk nedēļas top 5 piedāvājumi. 5. vietā – datorspēļu krāsls Vojens. 4. vietā – pusdienu krāsls Bistrup. 3. vietā – rakstāmgalds Knabstrup. 2. vietā – spilvens Notodden. 1. vietā – augstumā regulējams rakstāmgalds Luntoft. Atklāj šīs nedēļas top 5 piedāvājumus Jusk veikalos un Jusk LV. Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai!
1: Top 5 Atskats
2: 5
3: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
4: Vai bēg no sevis projām?
2: 4
3: Dons, sirdsbals.
2: Trīs
3: Raum, garas naktis, garas dienas.
2: Divi
5: Laika suns, vasara zem koka.
1: Kopā ar Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai!
6: Dienas top 5 raidījums šeit ehār latviešu hitu ēterā pamazām tuvojas noslēgumam. Es ceru, ka noslēgumam ir pietuvojusies arī tava darba diena un nu jau esi savā automašīnā un lēnu garu dodies māju. Cerams arī bez lieliem sastrēgumiem, bet mēs te visi kopā vēl uzkavēsimies mirklīti un noskaidrosim, kura dziesma šodien guvusi lielāko klausītāju atbalstu. Šīta kompozīcija ehār latviešu hitu dienas top 5 ēterā izskanējusi 10 reižu un aizvadītās nedēļas ehār latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā ierindojās 5. pozīcijā. DJ Ella Markus Rīva patvērumā.
1: Dziesma numur 1.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: cilvēkiem. Flow up. Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija, atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Braucam kopā!
1: Braucam kopā! Otrais cēliens ir klāt. Redz kā, tā vien šķiet, ka tarpdienas top piesniegs ir beidzies, un Tomam Baronam pieder ēteris un jums, radio klausītāji. Bet nekā nebija. Vēl neliela atsauca uz to burvīgo būtni, kur ik dienas 2005 pie EKR Latviešu hita mikrofons stājas un pļāpā ar jums vardā Kato. Vēl nedaudz pabaudīsim viņu, šoreiz gan muzikāli. Kato, atdodu miegu!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Te tev nu bija, draugs mīļais. Ja atrast to pazaudēto mantu birojā, ir atšāpojis mums kāds infosauciens palīgā Markus Orlovs. Ir pazudusi tā iekārta, kura palīdz pazaudēt visu naudu uzreiz, saukta par maku. Un tas ir noticis Rīgas centrā. Nav zināms kur, bet iekšā ir Markusa Orlova ID karte, tiesības. Un par maku atgriešanu atlīdzība ir garantēta. Ja nu izdodas to pamanīt kaut kur, tad ar Markusu Orlovu var sazināties man Instagramā vai no Facebookā 25 101 101. Tas ir tas WhatsApp tālruņa numurs, kur ikdienā izmantojam gan konkursiem, šodien gan bez, gan arī saziņai par jums aktuālām un mums aktuālām lietām. Instrumenti Hess un tu, lai skan tavā radio uztvērējā.
4: Es esmu Jānis Šipkevits.
5: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
4: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Mēģinājumā
1: Antras Tafecka un Jumprava. Baltu dzīvi nodzīvot.
0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. Septembrim jaunie kartupeļi Spunta 29 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Rimi. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un ASUS portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

Nu, tu neaizmirst, lai vai kā tur pirmdien justos, vai tu atdod to labo sajūtu parādu pēc brīvdienām vai nu nē, nu jāapsveic, tevi ir 7. septembra gaviļnieki, Regīna un Ermīns, noteikti svin, daudz laimes. Jā, es skatos, ka arī man rīt liela diena, varbūt ir ieteikumi dāvanām, meitai paliek 12 gadu, radio klausītāji, ai, kā tie bērni aug. Redz kā, es gribu teikt, ka tās jau nebūs vienīgās svinības. Šonedēļ mums nāksies svinēt un priecāties daudz par daudziem muzikāliem jaunumiem. Jau šodien pat, tuli pat pie tevis būs viesi un grupas RAP dalībnieks Artis Dvarionas un ar savu otru alter ego Lapsene būs ciemos jaunā stundā. Arī vēl šajā pat nedēļā mēs sadzirdēsim gan latgaliešu repu ciemos pie tevis, gan grupu Bad Habits, gan arī Pipars runāsim par labdarības lietām. Arī Jans Tībels beidzot būs ciemos neviens kopā ar kādu. Nu, nedrīkst es tev vēl atklāt ar ko, bet dziesma tiešām būs pārsteigums. Ņemot vērā, ka viņam šī te tūra sākās tūlī pat un piekdien, protams, Katrīna Dimanta būs ciemos arī ar muzikāliem jaunumiem. Tā kā, draugi mīļie, viss notiek, arī mūsu mācības semestrs rit pilnā sparā. Nu, tad tā vien šķiet, ka mēs savus mājas darbus, nu, plus mīnus esam gaužām labi izpildījuši. Nu, turpinām to darīt. Sadalīts, pāris neuzņemt foto.

Bet es jau pirms brīža tev teicu, jāiet pucēties, neraugoties uz to, ka ir pirmdiena, viesi būs, jā. Nu, tiesa gan, es ticu un ceru, ka nav nācis ar tukšām rokām, skatāmies. A, nē, ir pamatīgs troksnis būs radio ētrā, tas ir tas, ko es tev varu pateikt. Tas nozīmē, ka rokas ir pilns un mājasdarbs ir izpildīts. Līdz pat stundas beigām Marta ar bezmiegu ceļo pie tevis, un tad jau sagaidīsim ciemos Lapseni jeb Arti Dvarijonus. Arti.

0: joprojām te.
1: Turpinājumā citi zēni un labvēlīgais tips. Baļīte. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības – nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi – pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Rudenī slimību profilakses un kontroles centrs īstenos izglītojošu nodarbību ciklu, ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni, lai veicinātu bērnu izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un palīdzētu veidot veselīgus ikdienas paradumus. Programmā plānots īstenot vismaz 240 nodarbību, kurās piedalīsies vismaz 4300 bērnu no 30 izglītības iestādēm. Programma izstrādāta arī kā SPKC metodiskais atbalsts izglītības iestādēm, lai pedagogiem būtu pieejami praktiski un bērnu vecumam piemēroti materiāli tēmas patstāvīgai apguvei. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 26700 darījumu ar nekustamo īpašumu, kopējai summai pārsniedzot 1,4 miljārdus eiro, tā liecina Lursoft apkopotā informācija. Būtiskāko lomu spēlē dzīvokļu segments un darījumi galvaspilsētā. Aplūkojot datus pa mēnešiem, izteikti iezīmējusies pavasara sezonalitāte. Lursoft dati rāda, ka gada pirmajos mēnešos nekustamo īpašumu darījumu skaits pakāpeniski audzis augstāko punktu gan darījumu skaita, gan finanšu apmēra ziņā sasniedzot martā un aprīlī. Galvaspilsētā reģistrēta tēju trešdaļa darījumu. Pēc divu suņu uzbrukuma pastaigā izvestajiem bērnu dārza audzētņiem Carnikavā suņus būtu bijis liederīgi izņemt no mājām uzreiz un pēc tam lemt par turpmāko rīcību. Tā aģentūrai Letepauda Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore. Viņa uzskata, ka šī situācija diemžēl ir sekas sabiedrības ilgstošai iecietībai pret saimniekiem, kuri pieļauj savu suņu klaiņošanu. Bet kā sociālajos medijos pavēstījis ministru prezidents Andris Kulpergs no apvienotā saraksta, Zaļo un zemnieku savienības politiskajā pāraudzībā esošajai zemkopības ministrijai ir jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušu suņu turēšanas režīmu. Saistībā ar suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā ir sākts krimināla process.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs mērens, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, es gribu teikt, ka paliek vēsāks, rudens tuvojas un lapsens šādos laikapstākļos sāk trakot. Un tas ir baigi forši, jo līdzās tam ir spējuši atlidot arī uz krastīlu 44 EHR latviešu hit studijā. Jāteic, ka bez pūžņa un komandas, bet ar ārkārtīgi skaistiem jaunumiem. Un gribu teikt, čau, Arti Dvarjonis.
2: Čau, čau.
1: Tagad prieks sanāks, ne?
2: Prieks, kad varēs būt šeit, jā.
1: Tagad sanāks, izdevās.
2: Tagad izdevās.
1: Nu redz, kā es, ko es visi zinu un esam pamanījuši, ir pārmaiņas tavā dzīvē, ļoti kardināli liels, un tas ir forši no radio tik līdz TV ekrāniem, tas ir jāmāk.
2: Es domāju, tu teiksi, no radio tikt nost, vai prom tas ir?
1: No radio nevar tikt prom visu dzīves laikā, jā, jā. Tu to zini, tā ir infekcija patīkamā, labdabīgā.
2: Jā, nu es izrādās 30 gadus esot mediju vidē, nebija sev profesionāli pamēģinājis televīzijas jomā, tad tas ir tas, ko es šobrīd daru, iemēģinu, man patīk, ir āķis lūpā un, kā saka, radio nav aizmirsts, radio ceru atgriezīšos kādreiz ēterā.
1: Nu, bet tagad taču tu esi šeit, tagad.
2: Jā, tieši tā, nu kamēr es neesmu tādā amplua kā kādreiz, tad vismaz šādā, vai ne?
1: Un liela prieki, jo pēdējo reizi mēs tikāmies lielā sastāvā ar RAP jaunumiem un visvādām skaistām lietām, bet arī Lapsena ir tā, kas spēja ne tikai maigi dzelt, bet arī patīkam skanēt.
2: Es tā ceru, jā, un nu, tā jaunā dziesma, kur esmu atnesis un saistībā ar kuru esmu pie tevis ciemos, ir dziesma, ar kuru es tiešām lepojos gan no tāda vēstījuma, gan skanējuma viedokļa, un starp citu pirmo reizi manā muzikālajā darbībā tagad sanāk tā, ka gan RAP, gan Lapsene notiks paralēli, vienlaicīgi, un ja kāds domā, ka ar šo Lapsenes viesošanos kaut kas ir noticis ar RAP nelāks, tas tā nav. RAP notiek, mēs gatavojamies mūsu lielajiem konceptam 7. Novembrī Angārā, bet tikmēr divarpus gadus iemigušais projekts Lapsen tagad ir modies cēlies ar jaundziesmu troksnis.
1: Es tieši gribēju teikt, ir un ir modies ar tādu pamatīgu troksni. Es uzreiz varbūt skrienu notikumiem pa priekšu. Kurš ir vārda autors?
2: Vārda autors, mēs divatā sarakstījām tekstu, Miks Frišvelds ir jā, dzejnieks arī tā skaitā un tiešām vārda autors, kurš ir sadarbojies ar neskaitāmiem māksliniekiem pašmā estrādē, arī ar lielajiem vārdiem, Dons un citiem. Bet es ar Miku strādāju Lapsenes projektā principā jau no pirmās dienas gandrīz.
1: No pirmā pūžņa.
2: No pirmā pūžņa, jā. Un mēs divatā likām, kā saka, spēkus kopā un tāpa teksts iesmai troksnis.
1: Un es skatos, ka nu, tas nav vienīgais lielais vārds, kurš ir pielicis savu artavu, lai šis nonākt līdz radio ēteriem. DJs Rūd arī ir bijis klātsošs, man šķiet viens no Latvijas tādiem jaudīgākajiem savarodu meistariem. Nu, un arī tālu nav jāmeklē saknes arī Very Cool People sastāvā. Es nezinu, vai apzināti tev tas ir sanācis, iespējams, ka ne, bet nu, pat kā mēs esam noskaidrojuši pirmos 10 gada hits finālists, kas nozīmē to, ka vēl 10 mēs meklēsim. Un beigās tas viss rezultējās, kā jau trešo gadu pēc kārtas, kāds no mūziķiem, vai no grupa, vai vienkārši izpildītājs, tiks pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. To vai šis skaistais troksnis iekļausies šo dziesmu sastāvā, tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no radioklausītājiem, un es gribu dot viņiem to iespēju, un tieši tādēļ šis ir tas brīdis, kurā tu piesaki pats sevi un piesaki jauno hitu.
2: Nu čau visiem, Lapsena ir atdzimusi. Pēc divarpus gadiem ar jaunu dziesmu troksnis, te tā ir, balsojiet un varbūt tiksimies nākamajos 10 finālistos.
1: Aiz!

0: Pum, radio klausītāji. Nu, zini kā, tu nebēdā, ja tikai tagad tas radio vērķis ir uzslēgts uz EHR latviešu hitskanējumu, jo projām pie tevis ciemos ir Lapsen, jeb Artis Dvarijonas. Čau, draugs, vēlreiz.
1: Čau, čau, vēlreiz visiem.
0: Nu, protams, saruna pilnā garumā no A līdz Ž būs klausām arī EHR aplikācijā sadaļā podcasti, braucam kopā visu laiks. Paldies tev par noguldījumu radio klausītāju sirdīs, jo radio ēters, protams, skan pateicoties jums tieši tā, kā viņš šobrīd izklausās. Tas ir jauki, nu. Vai būs vēl brīdis, kad pateikt paldies? Nu, mēs taču nezinām, vai ne? Jāsaka tas tagad, ne?
1: Jā, paldies.
0: Kādi tad plāni Lapsenē ir uz kurien lidot turpmākajā periodā? Nu, kāds, kā jau tu pirms brīža stāstīji, kāds brīdis ir bijis pūznī,
1: jā,
0: domājām jā. Par dzīvi, radījām jā. Ko jaunu, kas tālāk?
1: Tas galvenais nolūks vispār, ka kādēļ Lapsen atgriezās pēc 2,5 pauzes ar šo dziesmu, ir, kas savā radošajā darbībā mazliet bija noilgojies pēc tās solo darbības, jo nu, viss ir forši, būtu grupā ir forši, kur, ja tu kādreiz esi iestrēdzis, tad grupas biedri tev paņemaiši kvarņiku un izvēl kārā, nu, radoši iestrēdzis, es domāju, ja, tā kā tur ir sava forša dinamika un, protams, ir arī forši, ka tu esi, tā teikt, gan direktors sev, gan arī apkopējs un sētnieks un tam līdzīgi, viss vienā, un tas ir Lapsenes projekta attiecīgi, kur tu vari izpausties maksimāli vispār bez jebkādām robežām, kā vien tu vēlies, un tieši šis aspekts ir tas, kas man pietrūka mazliet, un tādēļ Lapsen atgriežas ar šo te konkrēto dziesmu, bet tālāks plāns, ai, es nevienam neesmu vēl to stāstījis, bet nu vispār tālāks plāns ir, mazais aizmenis ir padomā kaut kad maz albums, un ir padomā mazliet, es nezinu, kā sanāks, pagaidām man ir pilns dators ar dažādām idejām un demo versijām, es nezinu, kā tas beigās attīstīsies, bet ir doma, ka šīs mini albumus varētu pārsteigt, iespējams, Lapsens klausītājs ar nelielu tādu stilistisku pagriezienu.
0: Wow.
1: Žanrisku, stilistisku.
0: Hipkopā ieslāpstam.
1: Kurā virsienā, kas ko kā to varbūt es pagaidām atstāšu pie sevis, bet plāni ir. Bet pagaidām bija vēlēšanās vienkārši pamodināt Lapsenu un klausītājiem pateikt, hei, Lapsena nav nekur pazudusi. Tas, ka 2,5 gadus bija prom, tas nenozīmē, ka šis projekts ir izbeidzies. Nē, tā nebūtu nav.
0: Un aizvien lido un aizvien var iedzelt, ja vaiga. Šoreiz tiesa gan ar patīkamiem ritmiem straumēšanas vietnēs un radio ēterā. Jā, nu tad sarunas noslēgumā noteikti vajag atgādināt, ka šis brīdis tagad ar šo dienu par vienu skanīgāku Lapsenes hitu ir EHR latviešu hitskanējumā, un, protams, lielais tikšanās mirklis ar Rāpuļiem ar putniem RAP koncerts.
1: Jā, 7. novembris, Angāra koncertzāla Rīgā, Talencijos kvartālā, kur mēs svinēsim, nekas vairs nav tāds dziesmas, 25. gadskārt ar koncertu, un savukārt Lapsenei pagaidām koncertu nav plānot, vismaz šajā gadā, tālāk skatīsimies, kā mums īstenosies jau ieskicētie plāni nākotnes, un tur jau tad arī mēģināsim siet kopā kaut kādas citas darbības iespējamās tālākās.
0: Nu, draugs, es tev saku milzīgi paldies par laiku, kur veltījām radio klausītājiem. Nu, tad ar ko mēs atvedāmies, ar kuru no hitiem? To, kas ar Ozolu kopā?
1: Nu, jā, uzspēlējam to, kur arī savulaik ieskanējās pūšam instrumentu. Lapsenes mākslā dziesma Man nav baila 2023. Gads. Tas bija pavads singles Lapsenes pagaidām vienīgajam albumam, debijas albumam sākums, kas arī godalgots, par ko es esmu priecīgs joprojām. Klausāmies, paldies, ka uzņēm ciemos un lai tā uzskan.
0: Nu un gaidām, kad atkal atlidos ciemos. Ja? Aiziet!
1: Jūtu

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:21 minūte.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Klausies savējos!

0: braucam kopā.
1: Redz kā, lēnā garā tā labi padarītā darba sajūta. Sāk pārņemt mani. Es tomēr gribu vērsties pie tiem autovadītājiem, jā. Es šoreiz gan ne pēc kādas statistikas, ko es būtu izlasījis internetā, bet pēc saviem novērojumiem, vismaz šobrīd savā galā, tur Mežciemā. Nu, man šķiet, ka mēs īsti vēl neesam nedz apjautuši, ka jaunieši ir atgriezušies pilsētā, nesamies mēs baigi cauri mikrorajoniem. Un otra lieta, tas tā atsauc arī uz tiem pašiem jauniešiem. Nu, draugi mīļie, vasaras ir foršas, lauki ir forši un vasarnīcas un nomaļākas vietas, bet nu, pilsētā tomēr tie luksofori ir domāti tam, lai saprastu, kad pārvietojās gājēji un kad pārvietojas automašīnas. Un ja šīs abas puses nespēs saprasties, tad es nevis ticu, bet tā noteikti būs, ka statistika būs gaužām bēdīga. Ja? Domājam līdz, draugi mīļie, lai ar smaidu varam pabeigt pirmo semestri, un tad jau tas pirmā semestra noslēgums būs kā tāds vēstījums tam, ka vasara jau arī vairs nebūs aiz kalniem. Kaut kā tālūk, draugi mīļie. Tad jums braucam kopā. Te Toms Barons un Emilija. Noticēt sev.
2: Hei, es esmu Emilija, un šie ir EHR Latviešu hit. Klausies!

0: HR latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā – simtā debija. Kādēļ? Mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Šeba, divi veidi, 1 kg 20 gramu iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimī, divi ruļļi, 3,09 €. Rimī. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Regīna un Ermīns.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
3: Es iešu tādā.
2: Un tu klausies
4: Latviešu hīti.

0: braucam kopā.
1: Varbūt mums jāsāk taisīt ar radio tops, draugi mīļie, ar pasākumiem, uz kuriem tu vēl gribi paspēt šajā gadā aiziet, vai ne? Nu, tos dažus es jau tev varu nosaukt. Jānim Stīvenim tūre, jā, tūlī pat sākās, un šodien būs ciemos stāstīs par to noteikti. Tad arī, cik man ir zināms, arī grupai Da Gamba, milzīgs notikums Show Me Arena. Tas arī noteikti ir vieta, kur būt ar visu simfonisko orķestri. Nu, protams, Latvijas hip-hop leģenda Ozols arī nav palicis atbildi parādā nevienam. Arī uz arēnu būs jādodas. Nu, tad varbūt jāsāk mums tiešām izveidot tādu balsošanas sistēmu. Nu, kurš tad ir tas koncerts, kur vēl šajā gadā grib paspēt? Un, protams, līdzās tiem vēl ir daudz dažādu muzikālu notikumu. Un noteikti uz tiem vajag atrast mirkli un čāpot un baudīt to lielisko ritmu. Jā. Nu, ja reiz Ozolu pieminējām, tad es domāju, ir īstais mirklis pakavēties tādā kā.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Turpinājumā – Lādezers. Varbūt rīt?
4: Varbūt rīt, vai aizvarīt.
5: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmu.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
11: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
12: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
13: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
14: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
16: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: daudzam kopā. Jā. Trakas lietas, draugi mīļie, trakas lietas, radio klausītāji, tas ir forši, ka mēs varam tik daudz laika bijuši pavadīt kopā, spējuši pavadīt daudz laika kopā ar tevi, un ar rītdienu par laimi tas viss mainīsies, jā, ko tas nozīmē? Nu, tie, kas ceturtdien bija gana ausīgi, un kā ir Latvijas šitos klausījās redzījumu braucam kopā, dzirdējāt manu jauno saules stariņu, radio etrā, Anna Krista, jā, un ar rītdienu, tad nu uz visiem laikiem mūžīgi mūžu, nu vismaz pagaidām, būs klāt šeit, ētera studijā, un lai kopā ar mani un tevi braukt kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Kas ir forši? Mums ir daudz dažādas interesantas rubrikas padomā, lai šis raidījums paliktu vēl izklaidējošāks. Nu, un, protams, arī tu esi tiesīgs iesaistīties. Es jau pirms brīža vairāk kārtīgi jums atgādināju. Ja ir kāda forša ideja, ko jūs gribētu dzirdēt, kādu rubriku, kādu spēli varbūt, radio ētrā, nu sūtiet savas idejas. 25 101 101, nu, un to labāko, kur mēs izvēlēsimies realizēt, nu tad to mēs noteikti apsolāmies arī apbalvot ar kaut ko jauku un jaunu īpašu. Tā kā rītā ar aplausiem un ar smaicējā sagaidīsim Annu Kristu atpakaļ no starpcīt, un kaut tur bija aizlidojis, atpūsties, jā, kamēr es te sēžu un pļāpāju. Tā kā rītā noteikti iztaujāsim. Atgriežamies realitātē. Ir pēcpusdiena. Kurš, kurš stūķītī, kurš mājās, kurš sazin, kur, bet mūzika ir tas, ko mēs tev te piedāvājam. Nu, te ķerciet. Olas piedaloties Justam, Emilija Lozei un Hey, Who's That Kid? Viss, ko gribu.
1: Parak skaistu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zilas acis pilti, blondi mati.

Finiša taisnē esam iebraukuši šodienā. Pam, param, pam, pam. Viesi bija Lapsane, Jepšu, Arci Dvarionas. Papļāpājām par gada hitu. Ja viss turpinās, balsojums mūsu mājaslapā. Nākamie 10 finālisti ir jānoskaidro. Nu, protams, ārkārtīgi daudz viešu šajā nedēļā būs ciemos. Es gribu teikt, ka līdz pat stundas beigām pie tevis ceļos labs muzons. Tā jūs to saucat, ja? Noteikti būs mūda ar savu jaunāko veikumu, kuru piekdienas ar citu prezentēja gan kāda hits pirmo 10 finālistu ballītē. Vajadzēja prezentēt, bet, diemžēl, grupai mūda neizdevās ierasties šādu tādu apstākļu dēļ. Bet ēterā gan viņi bija un noprezentēja šo dziesmu, un lai tālu skan, un kas zina, varbūt arī viens no pretendentiem uz gada hitu, ar zvaigznīti, tā tas saucās. Nu, un tad jau vēl mjūzīk ar Vasara janvārī un jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt. Mēs ar tevi tiekamies rīt, lai tev foršs pirmdienas vakars.

0: latviešu hiti.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
0: Turpinājumā! Mjūzīk! Vasara jabārī!

0: lai noskaidrotu, kurš hits šonedēļ ielicis pirmajā vietā.
1: Pieslēdzies EHR Latviešu hīti top 20 piekdienās divos.
0: Un neaizmirst nobalsot par savu mīļāko dziesmu. EHR.FM
2: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veļā.

0: biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 26,700 darījumu ar nekustamo īpašumu, kopējai summai pārsniedzot 1,4 miljārdus eiro, tā liecina Lursoft apkopotā informācija. Būtiskāko lomu spēlē dzīvokļu segments un darījumi galvaspilsētā. Aplūkojot datus pa mēnešiem, izteikti iezīmējusies pavasara sezonalitāte. Lursoft dati rāda, ka gada pirmajos mēnešos nekustamo īpašumu darījumu skaits pakāpeniski audzis augstāko punktu gan darījumu skaita, gan finanšu apmēra ziņā sasniedzot martā un aprīlī. Galvaspilsētā reģistrēta teju trešdaļa darījumu. Valdība otrdien 8. septembrī lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Lēmuma projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. Gada rudenim. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai. Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīru. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka mājokļa platība būtiski ietekmē viņu lēmumu par bērnu ienākšanu ģimenēm. Līdzīga aina vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Kā liecina starptautisks pētījums, būtiska ir arī iespēja dzīves telpu pielāgot pārmaiņām. Bērnu ienākšanai ģimenēm brīdim, kad bērni sāk patstāvīgu dzīvi, darba paradumu maiņai vai citiem dzīves apstākļiem. Bonova Latvija norāda arī, ka līdz ar svārstīgajām energoresursu cenām un dzīves dārdzības pieaugumu pēdējos gados tirgu augusi interese par kompaktiem dzīvokļiem, kuros salīdzinoši nelielā platībā iespējams nodrošināt ģimenē nepieciešamo istabu skaitu.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
6: Mēs esam grupa.

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Amerikā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
0: Kris no. Kā agrāk? Vien

Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērt,

0: 49 centi. Olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: Tu klausies EHR latviešu hiti.
6: Singapūras Satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarnieki.

0: Rīgas modes boyfriendi. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Metetā, Zimbabvē. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 8 un 28 minūtes.
1: Evijas loka. Tu melo skaisti.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: ziedinājumā The Sound Poets Ceļš
1: Vēl ne.
0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Sveiki, es esmu Dons.
4: Sveiciens.

0: Gačo. Es un mana banda.
1: Visa mana banda šodien kopā.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Sveiki, es esmu Gauds.

0: Baranovskis un Ots, kad paliek tumšs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
4: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
5: Kains.
6: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
7: Mārmār, viss, ko gribu.

Kādreiz viss jūs bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā, ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC. Rojot,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Dziedātāja Marta.
4: Gats Sirbe no Mesa.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Intārs Būsulis. Debesis.

Ainars Mīlavs, nedalāmā.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Čau, šeit Alise Haima.
5: Es esmu Aigars Grauva no

0: Pareil. Ça veille.
1: Laika suns. Negaiss nāk.
2: Uzpeld pie.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR latviešu hiti.
1: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas

Maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.